0: o matuungai hono fotu eni ke toko ni ki hea koe whanau. Ieni pehegu ke itoupe ena tuku pāko ia ma ai kakai mai whanau atungani. Ai akumalawa ke mautaita tongi pe e he kakai e ngahi tohi laukonga mihi lai pilini pe akumalawa pe o whakafoki. Ai tohi kai ave ai tohi fo o ke whaivia e iloi whanau e ta whaki ke he kehoe mo ui whafou i laukonga. Kege he kua whingai anke lai pelini me kau tahatako ni tāhine kui nina na spau i ona whakete ngahi tohi laukonga lahi ke ngai apiako i tongata poni laka ke i he whango furutupo. Pehe e kope te okunau keituku pāpe ke tako nia e kakai e whonua i he laukonga mi he si ke la lahi. Pe oka tāpe ai lai peli ke a whea e a taha kune whie mau pe ke whitu o taki ki o nau ofisi i whika telefoni whataha whataha tolu.
1: Au hoko historia fo o ko tohi e Paula Monta i he whi au hisi poti ko om niweri. Ko e whengamari e ia ki whakatoka ngai make hea i hono tare ni tipi a mohono kaha o hisi potini. Ko hono tala ki whi whi ai ni he Tonga Judo Association po e kautaha suto ato ngā he pompongini. He ria e toko e Monta e fuka ato ngā i tāponi o whi au hini henghengi o aho ni i Glasgow, Scotlandi. I whamatala tohi pia mi he kautaha, Uhoko e whetu uhopo o tau o tahani ko ampastoa fo'o o tonga e si potini. Hiri e nei kuna e me tani polo nise i e whiau he kakai tangata ki loin te au. Ne whamalo ia ma kehe he sino pōre e kau taha koi ni, a e whaiako koi a Monta, chosa te ki naulu ofisi, i ono te tanki mai e whamalo e sino mo teu tewa Paula ki he whiau hini i sia pani, whakataha mo whafonga ofisi, te raalta ta kaiwa. Ko lau mahina na e he teu teu ai e tangatani siapani, na e mahino e tauke i anaulu he sipotini, e kua ne ikuna foke me tani koura i whiau sipoti pasiki wanoa tahataha, ka na i kaiki e ola de lei, e ne whafonga i afisi he sipoti i olimpiki e wanoa taha ua. Kaike na e whamalo ia i pehe kau taha suto ato ngā e poupou, pe mi he whae a Monta, Lavinia, mo i whamiri he tokoni o ikuna ai e Paula i me tani koe maantonga i whiau komni ueri. Ko whiau hisi poti komni weri hono wa full mafa, e whakahako ia ki intia he wanoa toru noa, aia koe whengamari e toile leia ngai hawhakari aria Monta, i whiau hisi whauhampure a ngā koe ni, kai pefoki kia ni kehe. Koe malai pe ia hisi poti.

0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.